tā tai whetū ki te rangi, mau tonu, mau tonu, mau tonu. E tā tai tangata ki te whenua, ngaro noa, ngaro noa, ngaro noa. Nā reira tuatahi rā ko te mihi me te wehi ki te wāhi ngaro mōna mana ki tanga ko tau mai ki runga ki a tātou. Tuarua ki tō tātou kaihanga, ngā mihi nui nā te mea nāna nei, ngā mea katoi hanga. Nā reira ki o tātou tini mate, ki o tātou tini aitua, rātou kua hinga atu, rātou kua hinga mai, haere, haere, haere atu rā koutou, ki Hawaiki nui, ki Hawaiki roa, ki Hawaiki pāmama. Ki te huinga o te kahurangi, ki te tini, ki te mano, ki tua o te ārai, ki tua, ki pairau. Haere, haere, haere atu rā. O te rā, āpiti hono, tātai hono, ko rātau, te hunga kua whakawairua tia kia rātau. E moe, e moe.

piti hunu, tātai hunu. Ko tātou te hunga ore kia tātou, a tēnā rā tātou katoa. A tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei roto i ngā hohi pere. Rātou hoki e noho māuiwi ana, nā reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. O ti rā e kui mā e koro mā e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e. Tēnā koutou, tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā rere i konei e tika ana me mihi au, kā tika ki wēnei. O ngā reo irirangi i ko hono mai i te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātau ia te ata, ia te wiki, ia te marama. E ho mā, nā rere mo tēnei ata, kia timata au ki te wai Pounamu. Nā te mea, kei o tautahi, ko Tahu FM. Tēnā, ko hono mai, nā rere mihi ana, mōrena kia koutou. Kei te whanganui ātara, ko te upoko, o te ika tēnā ko hono mai, tēnā koutou, mōrena. Kei te papa i oia, ko kia ore FM tēnā no reire, kia ora kia koutou, mo te tautoko mai. Kei te awa tipua o whanganui, ko awa FM tēnā, mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei here taunga, ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahunganu tēnā, mōrena kia koutou, tēnā koutou. Kei te kāhui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou mōrena. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou, tēnā koutou, te tautoko mai, te hono mai. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, nō reira Tūmeke, kia koutou, o te tautoko mai. Kei roto rua, ko te Aroa FM, nō reira, mihi ana kia koutou mōrena. Kei kirikiri roa, Ngārua Wāhia, ko Tainui FM, tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou mōrena. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā. Mōrena kia koutou, tēnā koutou, te tautoko mai. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, tēnā koutou, te tautoko mai. Hei whakakapi ake, kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā ko hono mai. O ti rā, kia koutou katoa rā aua reo irirangi ka tahi anō nei ka whakahuatia mai. Nei rā, te mihi nui, te mihi aroha mō koutou. I hono mai o ti rā mō koutou, i tautoko mai anō hoki. I tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Paitimu ki Tauranga Moana. Ko tipini a hau, ko au, tō koutou, tō tātou kaipāpāoho i runga, i tēnei o ngā hōtaka, i runga, i tēnei o ngā ata. Rā ia e hoa mā, he ata mane, he ata rāhina rānei, te tekau mārua, o oke topa o whiringa ānuku rānei. Nā reira e mihi nui atu anau, kia koutou katoa koutou, kua hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai ane i te ata nei, tēnā koutou, a tēnā koutou, tēnā rā, koutou katoa. Nā reira me ki mai te wā nei nā taino atu ki te whakaraka i tēnei ata, te rā ia e tahi kōrero kauhau, ui ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo mā koutou. A, mai te whakaraka ki te ono karaka i tēnei ata, he wā tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa. Koutou e whakarongo mai ana, koutou ko hono mai te ata nei no reira, tēnā koutou. A tēnā koutou. Nga mihi nui o te ata kia koutou katoa.

0: He kōrero mau mahara, nā taipari taitimu.
1: E whai ake nei, e haere ake nei ko taku pito pito kōrero. O te rā, nā reira tuatahi, ko tēnei rangi I rungi I tō tātou maramataka Māori. Nā reira e hoa mā, he mane e tēnei, he rāhina rānei, te tekau mārua. O, oke topa, o whiringa ānuku rānei, nā reira ko tōne ingoa. I runga I tō tātou maramataka Māori ko Tīrea. Tīrea. Ia ki ngā kōrero he rangi pai tēnei mo te mahi pōuraka. Pōuraka. Ara, te mahi hī kōura. Te mahi hī kōura. Engari ko tēnā mahi anake. E pai ana mō tēnei rangi. Nō reira, nā te mea ko te pūngāo a te tangata kei raro iho e ho mā kei raro iho. Nā reira pai kē tēnei wā, hei noho tahi me tō whānau, me o hoa tata rānei. Pai kē tēnei wā, hei mahi tētahi mahi whakahirahira, hei okioki rānei. Pai kē tēnei wā, hei whakaaroaro, hei whakatā rānei. Hei okioki. Nā reira e hō mā kuia, e nā ngā kōrero e pāna ki tēnei rangi I rungi tō tātou maramataka Māori. Ara, ko Tīrea. Nā tūrua mai, e hoa mā, me rehita, me rehita, me poti, me poti. Me rehita, me rehita, me poti, me poti. Nā reira, koe nā taku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata, o tira. Mō tēnei wā, kia hoki anau tātou ki ngā waiata.

meitä kuraukka vai a kere kere maiana. Tenneitä kuraukkura etsitsi ja nei. Tennei joki äyri jote poreet suu akamia. Enga waka, enga mana, enga reo. Enga auwe wa o te motu, tēnā tātou katoa. I te tau taimana warurau rima te kaumā wā i puta te oati. Tangata tōmua, wenua tōmuri. Kia mau tonu i ngā tupuna te mana a wenua oki. Nā wai rā i te tau taimana warurau ono te kau. I pakō te pū i te kō ia i te atiawa. Nā te ai tū wai te pueu. I pakanga te atiawa i Waitara mo o rātou kāinga te take, mo te wenua te take. Mai kore kā atia te Māori, ki wea rātou no oai. Ki raro i te pū o te Pākeha, ki raro i te ringa rūri o te tangata nānānga wenua i kaia. E kore rawa, e kore te iwi e mate noa. E maanga raupatu wenua i ngā rautau. Engari a koa te a i wawai tonu ngā tupuna. Kawana kei! Kei wea tō mana. Nau a ngā tau o Mauru i kā waki mai tingutu o te manu i tōna tamarikitanga. E tango tonu ana o tari kā wanatanga i ngā tamariki Māori. Nau tōku ware orangi āwia i tau ki te ai. Oku tūpuna wera i te pō. Nā te a. Nā takutoa ki te waka tipu kai. Nā tō arawene ki tōku wairawa. Kua puta mai o reta kia pī opa erewini kia piri i mōkena. I pirangi koutou i oku wenua. Ka tai anō ka wai ua te kreme o Ngāti Apakura. Kai a te kuri! Nā wai, i mau eretia ōku tūpuna no ngā pāranga o Taranaki mā Tongatonga. I te tau taimana warurau waru te kaumā tai i tau mai te riri ki Pariaka. I mau eretia atu ngā manu wērua ko te witi o rongo mai rāua ko tō ukākai. Rātau ko ngā pononga, ki te wanganui ātara tatū atu ki te wai poinamu. Ka ore rātou i tū ki mua i te aroaro te kōti. Kua tairau ono te kaumāwha, ngā tau mātou, o Taranaki, e wawai ana i te wawai. Mai te pakōtu atai i pūngia e te krauna. O kururu i pāwera ia e ngā oia, tangi ana te manawai te mamai o te wakaaro. Kei wea tō kukiri Māori e unana.

0: kannata, kun mä nykin latsi itei. Apkea on näkee. Viivaketa, kun mä nuu. Epiko että niwa, epiko että niwa. Ara keko te vota ja te montsue. Kauana tanga, ittaka jaa ja koutou. Nā ture, nā koutou, wano iwakata koto i te tau. Ta imano varurou vātekau. E taka i tonu ana koutou, i te mana o te sirisi, i te mana o te Māori. E iwa ngā tiriti i te reo, ko tai i te reo Pākehā. I kawe ngā tiriti ki ngā rangatira o te motu Wānui. Nui ake i te rima rau rangatira i Waitoua ngā tiriti reo Māori. Toru te kaumā iwa noi o i Waitoua te tiriti reo Pākehā. Ati karatai, ko te mana o te Māori kā tū eiti no rangatiratanga. Kāwana, waka mana ia. I wea te mana o kutūpuna, i a koe waka taureka reka i a rātou. Kei wea te reo o te iwi o Kaipara, o te awa Kairangi, ko waka ngū aua puari i ngā waa o te iwi. Ati kararua, kā tau te mana rangatiratanga o ngā wenua, o ngā kāinga, o ngā taonga katoa ki roto i te iwi Māori. Kāwana, waka mana ia. Nā ngā weketere ko i inu, e ora pāna te pūko ungaruru tāke, i ngā awa, i ngā roto, i te moana, i taranaki. E tupunga paitini tēnei, te tāia te ko i kai, te tāia te kauoi. E wawai tonu ana mātou o ngā tirua nui, ki te waka korengia te unga, e ngana ana ki te ngongo i ngā rino, mai te moana i Pātea. Kei te tiaki koe e te Prime Minister i ngā taonga? E kau. Ati karatoru. E orite te mana o te Māori ki te mana o te Pākehā. Te tāe te tokorua te kāwana i taua iwi. Kāwana! Waka mana ia. Me matatau tātou ki te tiriti e ora ai tātou i te ao o Pākehā. Kia waka tipu i ngā pukenga, kia wero atu ki te krauna ei tōna wā. E ora ai te reo Māori, kōrerotia, waiatatia, waka puakina. Me waka tutuki i te o ākio ki ngitu eitia. Amo i ake te ora, ka puta ki te wei iao. Kau ki au ki ra kupurongo nui o rewi mania poto. Ka wawai tonu mātai mo āke, āke, āke tonu atu. Ai, e tikana, ka wawai. Āke, āke, āke, toi tū te reo, toi tū te venua, toi tū te tiriti o Waitangi e. Ka awana, whakatika!
1: Mama, nau mātou i poipoi. He koko ngā whare e kitea. He koko ngā ngākau e kore e kitea. Ko tai mai te wā, kia whakanui i a koe. Ah, ka tika hoki. Tēnā, whakarongo mai.

Mōre nā kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahu ai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitumu. Mauri ora.

0: E, haere ake nei, e whae ake nei ko tētahi hōtaka, arā, ko ngā kōrero, o mua, arā, ko te reo, o te pipi, parauroa. Nā reira, kei runga i tēnei terenga, o ngā kōrero, o mua, i hui ai, te rōpū whakamana i te tiriti, arā, te tribunara o Waitangi, i hui ai rātou, i runga i te marae o Tautahi, i o Tautahi. Ai, hui ai rātou ki reira ki te whakarongo ki ngā take, ngai tahu, kāti mamoe anō hoki. Me ētahi atu iwi rōpū rānei no Waitaha. Ngā ara aua take i whakatakotohia i taua hui rā, aua take e pānaki o rātou whenua, o rātou ngahere, o rātou taonga ika. Me tahi take kaupapa nui anō rānei. Nō reira, tēnā, whakarongo mai rā ki ngā kōrero o mua.
1: Mā whero, mā pango, ka oti ai te mahi. Whakarongo mai, anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.
2: Nō tēnei wiki mahoe ake nei i tī matai, ngā hui hui ngā te Waitangi tribunara i te marae o Tautahi. Te whakarongo rātau ki ngā nawe, a ngā itahu, a ngā te mamoe, a me ngā rōpū hoki o Waitaha. Mō rātau whenua, mō ngā ngahere, mō ngā ika, a me ngā mea rangatira e putāke ana i te whenua. Anei a monita e whakahoki nei i ngā mihi ki a rātau i runga o te marae o Tuahiwi.
3: E hui mā te nā koi tau, o ngā gai muri, gai muri e muri e hara mai ana, a ngā tinua i konei, a tinua wāhe ki au, o hau a, o ngā ka pautu te rangi, ao ngā nui, ki te atu e kōrua, tū mai nei tēnā taha, e āwhina mai ana, a hua ki te wākāinga, ai te heke rā te hunga heke ana. Ai te nana. Ai te nana te hunga. Ai te tū i tēnei wā. O reira ngā hokoaroka i reira. Kia tū hoki he pōri pēnei. O ngā itahu nei. Roko te whānau apani. Ai rere horiri ana. I runga i te rā kaupo. O reira mihi mai. Hori. Kia ora, re tuakana. Te mea ki koe tū mai anā hua kore ure tūa. A haua, haua te ko taha ki a porau rangi e tūa tūnei. O reira, mihi atu ki ākoe. O tira tātai katoa, tātai ko koe te rāne, ngā whae murina. O reira, te hunga mate ki a rātau. Koto rātau, uokio ki rātau ki a rātau. Tātau, te hunga ora. Tōra tātau katoa.

0: Te kai kōrero rā ko Moni te tila mea i tēnei wā kai te waiatara tāgi. Tāna te waiata whakatau ki a Waitaha kā te māmoe me kai tahu hoki. Kai te tūra te traipūnara i tēnei wā i roto i a rātai waiata ko te tiaatiko Eritiri, ko te pihopā kaumātua ko Manuhia Bennett, ko te Timuaki Ahurewa, o Tāmaki Makaurau, te whare wānanga, ko Hiu Kāwharu, kai kōtata atu ko Georgina Te Heuheu, tūnei rā aua ko Terina Manuel, ki te whakatakoto i tēnei waiata ki mua hala i te marae, kia Tuā Huriri, i tēnei wā ki Tuahiwi, te tau ngā kaumātua ko Tūri Te Kani, kai koni ko tōra ngā Mātai Waka, o roto o ngā kārangaranga katoa o te motu i tēnei wā. Kai runga i te paepae nei, Eri Marau, ngā tāngata, Manuhiri, a o te tāngata whenua hoki, kai koni he whakatau ana.
1: O whenua tau ki muri whenua, ki tērā pakanga mai rā, he te tai toke rau. A nōri rā, tēnā koutou, ka mihe tu iau koutou. Kia ora tātou.
2: Ko Monita de la Mea o te whānau apanui e whakahoki nei i ngā mihi ki a rātau. Ko tētahi o ngā kai kōrero i miri ho iaia whakahoki anō hoki i ngā mihi ko he mi manahi a nō kura haupō waka tēnei i roto o Taranaki. E kōrero anō hoki e mō arātau kreme ki ngā whenua i roto o kai kōura a mea rahura. A nei e ia e whakahoki nei i ngā mihi ki a rātau.
3: Tewa lea tū dei. Tewa lea i nei ngā kōrero o tātau matua. Ngā koe. Te mā koe. Ngā e takoto nei. Te arurutanga o ngā tapu ae, o ngā matua, ngā tipu. Tēnā. Mate hai. I tēnei rari iku tānai. Mupai mai piu mai tēnei mā. E ari mai nei. Ki ngā mate. Kei rungi i mātai. Kia hora. Ki rungi i samarai. Te mate ki te mate. Te runga ora. Ki te runga ora. Nō leidā. Te mā koutou. Kotahi ngā whakaru i tēnei rungi. Nō reira, o kotahi rā te ukitoa. Tēnā kutu, tēnā kutu. Mihi mai! Mihi mai ngau! Hai rahu! Mihi mai, whakatau mai, karaka mai. Karaka mai, i tēnei rangi. Wahara mai tātou, wahara mai mātou. Kino mai tō marae, kāra mātou i haere mai. I tō kawhai. Kā haore, kumutu e nā rangi. Whamutu ngā rangi whakai, o te Māori, ki te Māori. Whahare mai mātou.
4: Kia ora rā.
3: Whahare mai mātou. I rongi te rangi mātou. Whamutu e nā rangi. Engari, kai te mōhio, tātou katoa. E Māori, kotahi. Te whakao. Wahare mai tātou. I te kāo noi ki tukai te marae. Kāo. Wai nā. Te mēnu. Te aroha. Tātou ki tātou. I tēnei rangi. Kai te mōhio tātou. Kuktahi anō. kotahi ano. Kae matau. Ito fawai matau. Engari, kai te mohio matau. Ko ngā pāke ake. Kuratau. Kuratau. Nō reira. Kiau. Ki matau. Kia kura upo. Me piri. Me tūkui. Matau. Tātau. Ita. Nō reira. Hoi nā tō kā. Hei no te matau. Kwa tau ka. Kwa hare mai ngā tau. Ki runga. I tēnei marae. Taku. Ki te kawa mai. I tēnei. Kwa ino tau ka. Hare mai ngā tau. Ki runga. I tau waka. Pangingan. Nō reira. Āhua māro. E hoa. Āhua māro. E te heo kōre. Tā hua. Kam. E nā po kāra. Mano mātā. Tō mātā kārima. E tauta. E paike. Tō mā aua. Noho, anaki te kōre. I te kōrero, i wangane o māua. Pai kē. Tō māua, noho ki te kōre ki wangane o māua. Kāre mātau. Kāre mātau. I te mīra, i te kōre. He uu. Mātau e noho nei, e hia ngātau. E noho nei, e ngunguru nei. Te iwi bāo. Tēnei rangi. Ai te ki te mātai. Te mātai. Nō reira. Koi nā tō. A kura ngatira. O tān mai. Mātai. A kura ngatira. Koi nā tō kā. E tō tēnā. Ata. A kura upo. Tān mai. E tō. I te marae o ngapu. O kura mātai. Tātai. Tātai. E nā koutou, te mihi mai, tau katau mai, te karapa mai. E nā koutou, e nā koutou.
2: Ko he mi manahi e whakahoki nei i ngā mihi a me te kia tō noho ki te tangata whenua i hala mai rātou i rungai i te rangi Māria. O te kai kōrero i miri ho i aia ko te pihopa matua Māori o Aotearoa ko Manuhuia Peneti a nei āna kōrero a he me mahoke ia no te traipiunara o Waitangi.
4: E whakatoki o koutou, whakatau, a te mātou. He rōpū nui whakaharahara tēnei. A taha pāhea ki taha māot. Me tāna kautaka. He kautapa. Whakatika tika i te wāhi wānganui. Te tātou te ukaori. Te kāwanatanga. Te kore a tonoa. E putai te hua o taua kōrero a te hāpiana. Te waiho tātou hei ututai. Koe nā te... Te whai o te ngākau. Arei, kā rei nui ka ngā kōrero hoi anō. He mau mai te aroha ki koutou. Ngā tangi. Ngā pakaaro. Me ngā manaakitanga. Arei, te nā koutou.
2: Ko manuhia peneti e whakahoki nei e tahi o ngā mihi ki te Tribunala o Waitangi. I muri hoi aia ka haere a haere ki te kōrero kia turi te kani o ngā i te rangi. Anei aia e kōrero nei.
5: Ngā pehe o whakaaro e turi mō ngā hui pēnei e whakahaere tēnei Wainganui a tātou i raro i te mana o te Waitangi Tribunal. E whakarongo nei rā ki ngā āhuatanga e pēhinei ngā mamai o tāu e o te iwi Māori hoki rāno ki te tau ke rā rau tau ngā kaupapa whakatoktori anei ki te aroro the tribunal he hao whakaro mō nei e nei āhuatanga
6: ko te whakaro nui rā kai roto ko te whakatutuki I te wawata o ngā kuraua I haina rai te tiriti. O iera te aro ngā atu ki a haungei, o ngā huatanga katoa whakatikatika I ngā mamai o te iwi Māori. E whako kia mai te rangatiratanga o ngā I tātau, I runga I ngā whakatikatika te tarai piunara.
5: Ka haere nei mahi ka whakarongo ki ngā take e pāna ki tēnā hapū, ki tēnā hapū, ki tēnā hapū. Kei hea e ahuana ngā whakatutukitanga o enei kaupapa.
6: Kei te tribunal a te whakarongo. Te whakarongo ki te kaupapa e whakatokotongi mai na ki mua e rātau. Anā mā rātau e whakarā popoto, mā rātau e titiro me tikana e ahana rānei. Me tikana nā mā rātau e whaka kaupapa. He take hei whaka takoto atu ki mua I te kāwanatanga. Engari ko te mutunga mai anu hoki ka I te kāwanatanga. Ore no, mā te tika o te whaka takoto atu, tirohia mai ai pea e te kāwanatanga.
5: Ngā uewetanga ka I roto I ngā mahi pēnei e ki te ana koe?
6: O etahi o ngā uewetanga ka I ngā I tātau anu I taku muheo ka I te ui Māori. E ahua tau kumekume no ngā I tātau. Kia tātau anō. Koetahi o ngā uauatanga a koe nei, kei ngā te tiro, aetahi anō o te tribunala, me ngā āpiha te kāwanatanga, pēhera te wāhi e ngā wari ai. E ngā wari ai, tā rātau te tiro mai, tā rātau awhi mai I ngā whakatakoto atu.
5: Ki te kōrero a Chief Judge Eddie Deary I te ata nei, ko Aotearoa nake te whenua o te ao e haere ori te anang I te iwi Pākehā me te iwi Māori I te whakatikatika I ngā mamae e pāna ki te iwi ara I raro I te Waitangi Tribunal. He hao whakaaro mo tērā?
6: Nā hoi nua ko ngā me mahoki o te Tribunal, he Māori e tahi, anā he Pākehā e tahi. Anā... Kia rango nā tuai, a whakaaro o te Taha Pākehā, e ngā Māori, a kia rongo mai ei hoki rātau, a Pākehā, I ngā whakaaro o te Taha Māori. Kia ritei hoki tawa kōreora, kai Wainganui a tātau, me te wī Pākehā, me te wī Māori, e whakatatu I ngā huatanga o te tiriki. Tira kia orita koe tā rāte me whā ienei e tātau. Ia kaua tātau hei tāmia tonu tia pērā, ia ngā I tātau, I roto I te tau o tahirau e rima te kau komahua kene.
5: Ai, makere mai te rā kaupapa I te pūtake ake o te tiriti o Waitangi, ne?
6: Ai, koe tā rā te tūmana ko ngā korowara, e rā tau I hainai. Ko ngā raru kei ngā whaka marama o te Taha Pākehā I roto I te tiriti. E ahua rereke ana, rā rei te tino orite ki ngā whakaaro o ngā koroua I hainara.
5: Ana, ka haere tēnei hui mō ngā wiki toko maha tonu mutu atu I te tau e tū mai nei. Ana, o ngā rohe whenua rā, pērā ke te nui ka tirohia I roto I tēnei whakawāwā a te ture. Ana, Amuri ati tērā kai hea te tribunana nei e haere ana?
6: koenua me te tiro me mea kahua tau maa haere nā a konei pia me whaka whakatikatika ngā wāhi kāre tai kia whina tia mai anoa kia nui mai pia ngā tangata hei hari ngā kaupapa nei kato wāhi raru ina aia nei o te nui o ngā tono I te takoto mai mua te trai pūnara a kāti me kimi he huarahi e a hua mā mā I te haere kia te kia me te tira akunei pēr me te tira ngā mea hua mā mā I te tuatai kia hua tere tere ai te te o ki haere o ngā tono a te iti
5: haere tonu mō tēnei rautau e tū mai nei kahara
6: a hoi anu kai ngā kāwanatanga nei pēr tēnā wāhi
2: Ko Turi te Kani, Rāua, ko Hāre te Wahinga, Williams. I muri ho ka haere anua Hāre ki te Pātaitai, ki Arina Manuel. O te Tarai Piunara, pēhea ōna whakaaro, mō nei whakaaro ngō kōrero.
5: Pirina Manuel, ko koe rāga I te pirita tātu ki te Tarai Piunara nei nā, he anga uauatanga e pāna ki te whakapākehā. I ngā kōrero e puta mai ana I tō tāu e iwi I roto I te reo rangatira kai a koe hoki tētahi o ngā huatanga whakawhiti ki te reo Pākehā heaha ngā uewatanga I te rama
7: Mai te tīmatanga ki nā ia nei ka are anō kia whakahare iati ni a huatanga koe nei te hui tuatahi I tanongia mai eau e whakahaungia mai eau e ngā kai whakahare kia tai mai ki konei mō tēnā āhuatanga. Nā reira, I tēnei wā, ki aunei, hei etahi rohe pēr, kā nui ngā kaumātua, mērā o ngā tāngata, ka kōrero I roto tātau reo rangatira. Hei reira, kāre kore ka uaua ki au, ari ko te mea nui ge, kia tai māra mātu, ngā hehea, ngā kōrero a te iwi, ki te rōpū e tū e noho mai ni ara ki te taipūnara o Waitangi.
5: Engari kai te piki haere tēnei āhuatanga nei ki te whaka Pākehā I ngā kōrero e puta mai nei tō tāwi.
7: Te āhua nei koe nā rere I ki mai ai ngā kai whakahaere me noho au I konei. Ahakoa kāore he take puta mai, kōrero puta mai te reo Māori. Ko te mea nui ke kai konei kai te tatari atu ki a rātau.
5: E hia o koutou kai te mātou, kai te whiwhi I ngā tohu mō te whakapākehā I te reo, mō te whakamaori hoki I te reo?
7: Nā tō pātai e penia na e hia o mātou kai runga I tēnei whakahaere, koe nā te ahuatanga. Taku mōhio nei, o te nui ngā o mātou. Ahakoa. A ki tono, me ki katoa mātau kei te māra matonu. Engari, ko te mea nui hoki, te hoatunia ngā kōrō I runga I te whakaaro tika ki ngā tiaati ki ngā kai whakahaere. Ngā roia ki a rātau. Ara, ngā kai whakahaere ki ngā tāngata kei runga I te tēnei komiti e nohoan. Ko ngā Māori kei runga, tōku mōhio, kei te... Nei, dere kērā, koetahe tino mātau, koetahe kai te āhua rapa-rapa tonu. Engari, me ki, ōrite, I wānganui a rātau, ka tāe rātau te whakamaha.
5: Ki te titiroake kai te piki haere rā tēne āhuatangi ki wānganui a tāhua, I roto I ngā mahi reo irirangi, paua ka pikitia, I ngā mahi a te ture, I ngā kura, I ngā tari kāwanatanga, tēne āhuatanga katoa, ki tō titiro kai hea e āhuana, tēne tū āhua ki wānganui a tāhua.
7: Ki au nei, me ki o tīmata atu I nā e nei, o ki te mai o tātou hoa I te āhuatanga, o tēnei ngā kai whakamaori hoki, ka whakaaro, ka hoki a ka whakaaro ki te wā iawa tapatiki ana, e ka mā kā hia nei te roa. I rei tērā wā, nui no atu ngā tāngata koera I whiwhi rātau I au a tifikate I tērā wā, kā mutu ka hara mai. I tētahi wānope me ki te kaumārua tau, te kau ki te kaumārua tau, kā mutu ngā whaka mātau tau, a te tari Māori mō tērā tūnga mō ngā tūnga raihana ne. Me ki tērā wā ka hoki haere, engari nā ene, I runga I te whakatū o ngā rāngata katoa te kāwana, me ki, e wahanga Māori tēnā i te toko te ora, wahanga Māori Ngātari katoa, me ki, me tīmata hoki nāi ni, te whakahoki mai anō, en ki āhua tere tere tunu te whakahoki mai. A ko tētahi mea nuira wā te hoki rā, kōhanga reo, ko hoki mai ngā moko puna ki te kāinga, e me whakamā hoki kāre ngā mātua mōhi o ki te kōrero atu. Nā reira, ki āu nei, nā te wānau pe tohu, me tēnei whakaaro, tēnei āhuatanga me whakahoki mai ki wakani e tātara.
5: I te ata nei whakaeke ai ngā mātai waka o te motu ki te marae o Tuahiwi, rā Tuā Huriri. Hoki rā anō te whakaaro ki a Ngāti Kahungunu i tērā ingoa. Ana, whakaahua tia mai rā tērā marae, te whakaeke i te ata nei, te tini o te tangata. Ngā kai horahia ki runga i te tēpu mō te hākari, kōrero tia mai ki tō tāu eiwi, tēnei o tātou marae.
7: Kia au, ka hoki ako whakaaro ki te wai iaeruera tiri kātene mā. E wāinga nui i te motu katoa e huri hāre kītanga mai, koe rā te marae ko Tuahiwi. Ka hoki pērā ngā whakaaro. Nā re, ka whakaike atu i tēnei rā, ka te tiro atu ki o tātou whanaunga, e noho maira i reira, e mihi maira, a ki ngā kōrero hoki whakatakotongia i nungai tērā marae rangatira. Me ki anō kia au, nā me he tohu tēnei ki a tātou, ki te iwi Māori, ki a mau tātou ki o tātou tiranga katoa, a ki a kaha tātou i nāinei ki te tautoko. Ahakoa no te hea iwi, no te tahe iwi, o te mea nui ke, te tautoko i ngā kaupapa e pāna ki a tātou ki te iwi Māori. Ka haere atu ki roa whare, ki te wāhi mo te tinana, ka ki tiro ki ngā, ki te hākari i whakatakotongi a mai e ngā whanau o ngā i tahu. Ana ka ki te tātou, ahakoa pēhea te roa i nāi nei i te ngaro ngātu o ngā mātua, kei reira tonu ngā tohu e whakamahara ki a rāta. Kā reira, e rangi miharo tēnei ki au, ngā huatanga kāre ki au me ki ngā whakatipuranga kei te haramai.
5: Tatake te tēpu i te whati i te kai nei?
7: Engari, ka kitere ngā tāngata tēnei ia mātale ngā pakeke, kā reira ka māmā ngā kai runga i te tēpura.
2: Ko te rina Manuel e kōrero nei ki a hāre te wahinga Williams. He wahine rongonui, wahine mātau hoki ki te kōrero i ngā reo rua, tauiwi, Māori. Tēnā koe e te whaia. A nei a kā Daniels i runga i te marae o te kura a o te haikura o Rangiora e kōrero nei ki a hāre i ōna whakaaro mō te taraipiunara.
8: Tēnā o whakaaro mō ngā pūtake e pupuake nei te aroro te taraipiunara mō Waitangi i tēnei rangi a i ngā rangi ko pahureake nei haere atu a pōpō. Pēhā o whakaaro ki ngā kaupapa o te iwi e pānaki ko nei, ngā huatanga e pānaki ngā tuna.
9: E ho kātahi anō au kua tae mai te atanei ko tēnei te wenarei. I te atanei tīmata mai a tīpene ki te kōrero, ki te whakapapa mō te iwi o ngā i tahu. Ki tā koe nei whakaaro, ko te mea nui kia mōhio i ngā tāngata o ngā i tahu nei, ko ai ngā tāngata, te whakapiripiri o te tangata i a Waitaha, Ngāti Māmoe, ngā i tahu, me Ngāti Kuri, ngā tāngata o te orunga o te Waipaunamui nei. Ko Ngāti no Ngāti Awa, Ngāti Kuia, rātau katoa. Engari, e pai ana te haere tēnei wā. Kia au nei, pai ngā kōrero a tīpene, kei te ata haere, kei te mārama, ana kōrero mai ki te iwi. E noho nei e whakarongo atu ana ki ai.
8: Pēhā ngā raruraru e pāna ki ngā tuna o te roto i kōtata atu i o tautahi, ngā waho?
9: Ngā tuna kei Wairewa, e toru pia ngā marama, ka haere ngā Māori o tautahi nei ki te hi. Kua pai nāi nei nā hohe pakaretai, nana i korera atu ki tētahi tangata no he Dutchman. Nana hei hari atu ana kūpenga ki waho, kia rere ai ngā tuna ki te roto. Ana kua pai nai nei. Engari kaore, te tau kua mahu ake nei, kaore mātou i tipi he te nuinga o ngā tuna no te mea ka nā te kaunihira o Wairewa i whakarere atu te wai o te roto ki te moana. Ana kaore ia te wā o te hi tuna.
10: Kei te ngaro haere, ne?
9: Ae. Engari me tatari pe a pe te iwa ka hoki mai anō ngā tuna ki te roto.
10: Pehea ngā mahi tuku nei ngā paru ki roto i ngā awa me ngā roto me te moana kai te whakamatemate anō i ngā tuna kai te harana?
9: Ae, kaore te paru ko ngā poti ke kai runga i te roto me te ru o te puehu ki runga i ngā pāmu ne. Ka heke, mehemea ka ua, ka heke mai te paru ki te roto. Ana he tino o, kai te matemate haere ngā etahi o ngā kararehe i te taha o te roto. Ana te haunga hoki o i te raumati ka rongo koe i te haunga o te roto nā.
2: Ko Kā Daniels e whakaputa te i ona whakaaro kia haere te wahinga Williams. A nori ra koutou e whakarongo maini, a koutou hoki i kōrero nei i runga i te reo irirangi. Tēnā koutou, ko rongo atu i o koutou Nawe, ko rongo atu i o koutou Pukuriri, e mohana i au, ko rongo te motu, ki a koutou kōrero, mō o koutou whenua, mō o koutou ngahere, a mō ngā me hoki e whakaparu nei, e patu nei, i ngā wai kai i roto o tautahi o te Waipounamu. E te whaea, e rina, koutou, kia kaha te whakamārama haere, a kia kaha koutou i runga i te tarai pigunara o Waitangi. Ano ira, ngā mihi atu kia koutou i tēnei wā. Ko hau tēnei, ko hoani tūrei atu i te reo o Aotearoa.